0: Isra.
1: 104.5. And it's a set utuwa na mong na oko. Asempa na meka chono. Asempa na meka chono. Mise. Ye kani se na wanko. Wana ushebele okataswo. Che? Na ene me ne ene me ye bibi e bi nsida wa ha because papa e kasa me onwun bia me de be ma no e se de bia no ye timi kura kura ne honhom no ye na ye de ne me bi gine tata ye papa
2: international
1: boko de
2: yesu ehun me
1: mo
2: me ho ye pa
1: e da twedem pon yonko pon se e da twedem pon yonko pon se na o se de na e bai o se bibi bubo ba 12 December
2: in Shapifi. So is the program. Nyame na mo so na adi juma di ni di ba. So be kaya.
1: Oh yes.
2: Na e bread dan me ba no na me nka bibi anje obet me be dru hanum.
1: Yeah.
2: Na e wo se honhom ne click.
1: Yeah.
2: Emma di urade akan.
1: Ebembe.
2: Na juma di we no e be hu.
1: Okay.
3: In Shirai FM 104.5. And we are done.